אל תתקעו לנו בקר. דוקטור פקאז' ציטוט אוגדה, כי אפל דתי לבטק. תתי לבטק גם.